0: o tena be bebre o na je fie nti wo kono akosiesi ho ma ye osiesi wi a obeba oso osiesi ho wi a obeba abefa yakọ ono ani nche be bi owo no obefa yakọ ho nti ese ye ka wo mu a obefa wa akọ no ho bibi nti bibi a eja wasaba mu a emma oba a wontimi nko bie no fisamri ni ja sa na emanu bonsam de nema bebre ahyehye nipa mu nti wo bi ya bonsam bibi a wo ho bia no e ho ne bonsam wo e na ote atua e na epam no bae nti so aba ha na so akwaje ni bibi a ka hu se ho no ko bi enye yi bonsam bibi a obi a bonsam bibi a wo ho bia ko bi enye yi bonsam ne ma no e bebre krono awudie adwamammo nsekro ahomasoɔ kunsunkunsun papa mu no deɛ kɛka ho no nyinaa sɛ saa nneɛma biara yɛ bɔnsam nneɛma ne sɛ wɔ hɔ a yesu ba ɔdo kɔ a ɛnyɛ yie sɛ so kɔsiesie baabi ama yɛ nti yɛsɛ bɔnsam biribia ɛwɔ yɛ hɔ biara no yɛgyea mu gu hɔ yɛde noadeɛ ma no sɛ bɔnsam biribia no hɔ bɛsa akɔ soro hɔ biom nti mom yɛmmɔ bra a ɛsɛ fata adwensakra ɔtoa so biom ɛwɔ yohane sɛ ɛpa hɔ a eti edu nson ni nchiche mu adu enu nanye okambibi oho yesu nwa anekaye yohana sempa eti edu nson nchiche mu adu enu nanye no obo mpa ye ema nesu ya fuwono obo wye no obo bima ye nyasa amre ni yini hono nasama wakaye baku niye aja wangu ahode wama meno mipesafu akua mewono wansu eme kameho ne wangu nume ni monyama wama meno ifilisa odomi ansa na ohe wi asiasi Yesu Kristo ba asase so hana ye hu ne ne adumunya bia wonu nti ne nipa atwetwe no papa hwe kwafo edi ne ho fa gro no ho nti nasomo kan ye se obo mpa ye ka kye se osre nyankopon se na wonya ma hana ni munya ma na owo no ye ye wode ya beka no ho no oba kwai na omefa ye nko ba bi owo no na sa ni munyam no ye nko hu sani monyam no emre bia ne pita yesu ene na wasase so ha no woni pita yohane ene yakobo ekwa obi potentin bi so na aso amko oyeno no mose bai ena elia so ba ho nti mra wo nyina bedru ye no o sakirahe afi ne wo nyi ni pati se de asuafo ne nam no biem so se mra asuafo no hunu no wo mutwatwa hwe asuafo no twatwa hwe e kire se saa ni monyam no a na ɔne agya no wɔhɔ no wɔwɔ no ani monyam no nipa ntimi nhwɛ nti ɔba ha sɛ ne yɛmu hwee no na yɛtwetwe no yɛ ne yɛpɛ no ɔma asuafo no hunu nti saa ni monyam no ɛna ɔhwehwɛ sɛ nyankopɔn ma no kwan na yɛn a ɔde ama no no asuafoɔ no afei yɛn a yɛbɛba no yɛn nyinaa nkɔhunu saa ni monyam no bi nti yesu kristo no ara no mu asɛm no mi ehu se na wo ni monyam bi na yeye e wasase so anso no da bi oba be fayen akọ enti ese e bobo aye ho abusi afọ anche obeba ye enti abesi ye anche ne se e bia na akina ubewu ana mewu uwu a o de aduru ho abre bi e bewu opɛ ye hunu bi bia bi ebe hunu ne se ebe ye ni beti ye no na ada se e ma ye to sumie no ye ka ho aye ko bie ana se e ma ye to sumie nsa wodi ja ene ebe shi nipa no ene e bia ebe hunu samre no na ye ye ne ko de to sumie no ne akodi mfia pem ana afi ya sayen aba ene nti no se wan kɔ de tɔso mienu bi a na yɛ sɛ de tɔso miensa no igya no de no ɛna abɛba befiesi timo mien mo abra bo yie ɛtɔ mbre bi na me na mo anam kɔ hu nneɛma bi enipa bi yie a su bi enipa bi ni na mu a ya na me kwam na na me dwen me dwen me tirim sɛ na saa nkurɔfo anu a de ɔmo yie enti ɔmo anya nkra bi efiri ɛsoro sɛ yesu ɔanya ama anaa ana ebo bra ti se yi ye di yuma bi eti sey ye wo mo nya message bi a e kire won se e ba ye no kra ye twam enti utimi ye de opa na obusiafo entwam o o se che na beche na so enka ho na me nche na bo she ho se de bi nu su se che no se me di ka aka se nsem bi a wo ba bo bo she bi a nsem bi a na se nkom she bi a wo ba bo mu bi a ne bi ni ho a e to ofo die nya ma ye anwene se ma anwene se e ma onam daniel so che nkom mfiem pim mienu ahasa e sati frafi ba ko afimienu afimiesa sa 2300 years ebem nkom she ya wapa wo twere se mu no 2300 years ebem yesu ma ya edika no ene 4000 years anu kura nne mkom she edika ya anase wa ninyi na ba mu to no ba ya okoye no mfiem pim mienu na atwa mu akra be guso wanhye da ente busuafo entena ho enkeka no mu se obeba anko aba am se da obeka ebekire onse gubu no anase ebeka onse gubu no na wo de adu obia beko no baako ente wo de adu ho a na ukoda na se wu a didi ho ya temu o si etwa se nipa wupreko na nu akire atemu obeba ente mmie emoye mbra yiye mam mienfa na emeni agro nsusu se obeba anko aba egwetwa mpoa ebusiafo sa yesu ma ya oba no enye ho se promotion o se yete ho ane de adom de ye adom wo ye kromfo se adom wo ye dwamamfo se adom ente sa o enkrofo bi ho a mo hwe yesu kristo kwai wo mo yesu kristo ba be ho e ba fo akọ safo no wo hwe wana mo su ye de wiase kro no mo hobi na de wiase kwa wo kọ ba bi enan bi a wo di akire yesi hey na wo ha hey na wo ho ana na tredede sa na sa kọ tna se adom ye pa dwamamfo aka ho e pa kromfo aka ho e pa wudifo aka ho bibia mu ka ho na sa kwotra sa adom yankinkai Isaiah tiedununum nchemu nkron
1: odifa Isaiah mwana no tiedununum nchemu aye nkron making comment here radiasem wase edano na obeka se hwe ye nyankopon aye ni dane so no se obegye ye no enie radia ye ni dane so no nie Mama ye ni ahurusie na ye ni enye ne nkwagye no mu amen
0: amen wase dano do beka che no ye urade ye nyankopon ye ni dano so ba gye ni nie urade ye ni dano so no mama ye ni ahurusie na ye ni nye won nkwagye no krofo bi eto ato ye bo ase aye hwe yesu kristo kwan wo mo na betimi atem aka se ye urade ye ni dano so ni ni wo mo apa wo ho achi Nse wa mpa huwa chi. Nedi enye nina u yebi. Subamboni nina u yebi. Tokwa kuhu nina u kahon. Na uya si adumbo di adumbo di beji yei. Patna hoi. Nse adumbo ya di beji ya di boyefu wa. Adumbo nye ya di boyefu wa. Di boye di biye ni huwa. Yami ya adumbo ya dumbo no. Siye ni ya siye ye ni peidiye. Siye ye ni peidiye. Ya kasa ya pa ya taka nano. Siye ye ni peidiye. Ebu siya fuwa. Uma ye mo bre sa adwin sachra. Na adom no ah ye say Isaiah kan wose ye papa ko ye sent magufi kura wonanim ya ye papa mponu o enti wa wo ye papa no wo ene sa adom de bedom wo ye sent magufi wonanim de but wo ene adom de bedom wo wo de ye hwe bibi wo won kwala mienu ene wayi niam mienu egu ho so omunsi wo de aduma we na aduma we wo baba na ba akukọ okobobo so de ese nika no mu odu ni enti otimi nsi ti wo de aso leja hoko oba ene ba akote mo ba akwe ko dika akura do nsi wie ano aye ho ano oposa sa ni pa we sey ma na ade adom bedum no wa o de o se adwuma na ade nti wunti menye no a waja hokọ no ene de o te ho a o ya wonya nwie ye no o mie no ha na e papa ti abusafo ma ye nyai enkeka adom adom sa adom de ade ba ye nti e be ye de epe paul se adom nti ye nyabo ni ana de bida
2: Buyers Volkswagen, we've been family owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Buyers Auto, driving the next generation of buyers.
0: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, ya busu afọ mama yemfa adom enye ya no ya kasa ya dai anu da bia nkeka sa adom nti adom nti adom ne de ode begye ne so nya wo awo ayi asu bu se wo de wo ta obi kunu ho a wa yero ya na wo ye se begye begye na wo yiro ho na wo ye wo ti aso nda wo ji obi kunu na aso de adom de bedum ye tena ho ye se safo ne de adom bedum ho a ya busu afọ mama yenye de ye e na adom no bia so ye so ya papa mpo e beye no Ya papa no kura no na afeni na adom no bedum ye ne nyaye ye ti boni mu ya adwe si nya boni ne ye no so ogusu ye boni na so se unya ide a adom ntini nyo Yesu koi betra sa aso no betu ye fu bebre ene ma na atechi ma otwesem no bepa baba wa ni nyina afiri ho de na falasi fu odi akekeka nyame asem ho ama asem no ay prekisen no obe wa wa ni nyina afiri ho ene to am ta no no se eti wada da se ne ye no wo na ba ya na aso e be yin sei da bi ya mi hu se ene mi bo ho a enye one kan se ye munye no mo an de ye mpe ene de ye ene ama nyamsom na ye din nti yesu ba no be wa wa ni nyina afiri ho ibi ni se e wori jaye o bi ye bo ni ara o yire ye bo ni ara na ko na ko ma na wori jaye nguma o se da bi enye nsa yesa ni ya mi kan se ye no Viti anse no ba ni bema, ni ya mebo won. Ndi se, ubibe jane yira, jise wini pana ebo bjamayi. Omba bjamayi ya, unti mi jane mani yeye, anase uu. Sa ane ma wunmi yina kan hu, ane Yesu ba ya obeke kan wansa mwa, ema eta anu edikum no. Ani nti okoye. Obe tan sa se no, uwi. Wano oba nu ni msi ubi u. Bisi oba nu ni msen, semo oba kano. E sumwa, Sifu wende ya batabata honwa. Niyama ya mudi ya batabata nyami asem honwa. Enku iye nobe wawai. Nobe wawai ano. Nekube yehi. Ami yeku noba nunim. Nenso ena mse. Opese yenya. Niya kachili jina ya. Itimi eura nyami ahini enu bubi intino. Obe wawai. Si yeyi unkuno. Sebe ya yebe nyankwa. Tibibia enya. Eti tinipa. Ewo nyami asem hono. Ubi yini jine efriho. Pele sifu wano. Eyi ya adwene se mbedi nyakopɔ mmra so fenchim na Yesu Kristo de manyi na ani enei ya se ya Yesu Kristo di nyame mmra de ya se anyi ni anyi ntum atwam de na ye kan no won se falasif won de emra no de na omuni ho agro uye ya na akosi ofum ya na akosi wabo Yesu Kristo no de mmra ne ma ya de na omunyi ni ebedru Yesu ye de ya Yesu di Nemo mrano so ese atwam. Unza lekro na yenyina ayeye. Unti menyi Yesu Kristo ni ense anyi mrano nto nchei. Anya nkwa ma ne nyiye. Ti gise ne nyina wo de ye adwuma. Ti busia fo Yesu Kristo koye. Okɔ no nsoso no. Enipa bi hunu no. Na ɔmo di ho adanse ese obɛsa ababiem. Yɛnhwa somafo sɛm. Eti baako ntiche monkron ekwesi du baako no. Asomafo sɛm eti baako ntiche monkron ekwesi edu baako.
1: Asomafo nwuma no ti baako nkyemu nkron kosi edu baako ɔse Yesu surukro no ka ye no wie na ɔhwɛ no no ɔma no so na munukum gye no firi wɔn anim na ɔkro na ɔhwɛ soro haa no hwɛ mɛrema baanu bi a ɔhyɛ ntade fitaa begyina wɔn nkyɛn na ɔka nso sɛ Galilea mɛrema ana mugyina haa hwɛ soro yi Yesu yara wa fa no monchen e kosuru yi. Weba sara. Se de muhu no se o kosuru yi. Amen.
0: Amen. Emra Yesu ne suya funi shia e. Na omu di di nko mwono wa. Na omu ya se. Su omu humbi apeja Yesu. Ne dene ko. Eko. E fana bofu omi nubi jina ho. Ne suya funi fere che. No aso wako anu kubule munu kumu. Ano me kase Galilea mema. Ade na mujina hama fia suru hain. Yesu ya wafa nwa wakuri. Obeba saa. Abu siyafuwa. Na watu na wakakache ya se Yesu beba ni secret. Secret ya rapture. Hey. Ada zaman aku kini, nampak Yesus raw. So babi ye bibin waktu te. Mana u? Ah waktu te u. Wasi, abah for bejalan encer. Memang ni mien u, encer terlibat terlibat bejalan hanom. Asal aku kahaya segalanya memang. Yesus ia faham monche ekos rawi. Abah basa. So aku mau hulun u. No abah dia ni yehu no. Yang tuas tu siapa? Adi sembiti ba aku encer monson. Adisem eti baako njichemu enso no sene wonso mka oka oho
1: Yohane adisem eti baako njichemu aye enso omanti erade asem ochro se hwe onamunu kumureba ni wanyina behu no ni wona owo no pia no na asase su musu nyina bebo ne ho bena sara ana ebeye amen
0: amen wasi oda mununkum ba o kwase mununkum na gie no owura mununkum no nti oba mununkum no ano befa pia ba na wasi obia ni behu no obia obi oti ase bia ani behu no ene oti wasi obeba secret obi kura so aba honhun mu yaje ye hunam mufo ene aba honhun mu ebere ne ye huno edi sani wanyina behu no ntena ho enka se ye sofo wasi obeba secret enye no kure so akase obi fo be ba be fa ne ma secret ni tinaje so be ba secret ya bi o ene ya na abebu no odi bu ye nse yesiese ye ho ne kronfo oba fia o ga o mebo nka ye ene ho asem ne o ka no nka so no na be secret won do be secret ani wanyina be hu no ye hwia asem bi o ka wo Matthew asem patia du no so edu no nan nji chemu edu no miensa kosi edu no so no se secret asem bi o ha
1: Matthew asem pa echi ye edu no nan nji chemu aye Eduenu miensa ekwesi eduenu nso mama enti Awurade asem Matthew chapter 24 verse 23 wase enna se obi be ka kire mo se hwe Kristo no wo ha ana se wo ha munyi ni na Kristo atrofo ni edifo atrofo be sori na be ye nsenchrene akasie ni anwade a ebetumi aba se obedaada wona wayi wonu mpo
0: hwe kakra ene oti hwa beti ese o difo bi aba ha e ma ni titiru iririri ni enyi na akọ ho wo hwa ti fofura aba ha ni e ma firi bi omo iririri ni enyi na aba ene ye won twetwe de saa na ye dada ye saa se wedu abin o wedu abin o babo na kato ho dada yesu an kasa nu mu asem no wo ti bedu bebi e be ka cho se wo aba obi odifo bi aba ha mesin ko na iririri ni ye sheshe mo nso de ni ma gugu mo ko mo ni mo na ase ni mo nsa ya maki maki mwenye na mwenye mwenye ya gumo nsa bebi ya unembiye uhu wa maki u uka ni nkrofu uhu tuwa shi mwenye na anso ebu suya fwa mwenye ya nsia chulese mno ya mpe chulese msia enunti daani ya dada ya saa mwamu wakwa emba nitu mwamu wakwa ni asabeka ana mikwene sofu uwe nimi dae eni uwe nimi dae ochechire u wana asore na akoye ana akọ ye no ka se wuro ho na wuro wuro ye uwia no betena social media na o ka de wo ye wo akire ye nye ndei abusu afọ mi twa ensu akire sem no na ye hunu de ye duro se ne ekoso anyina babu na ka to dada se be wo twetwe de sa yiriri ne ekọ ye so ba ha we na ya de we na abin we de ya de utatahwe ene mukọ na budi akọ ne abasa to aso mame
1: metwaso nchemo ya eduenu enu metia sempati eduenu na nchemo eduenu num no hwe makama chemo dada enti so ka chemo se hwe awo sreso a munko hwe ewo mpie mu a munni eni na sede enyina mpae firi apoye na hren ko atoye no sede onipa ba no eba nso be yara no no amen
0: amen obi aka chose yesu aba no wa ha wa ha awo sreso wa ha wasi mi enyi ni yesu baye no enye security wo se de enyinam wana agrada bomu awanti etimi bomu adan ya odemukwa na ehosu gigigigigi wasi yesu kiso ni baye sa ne baye se de enyinam pai fred pu ene kwato ye no ayira mu behu se ti na nam wiem na kupi akoto eto mebe kura na se ayi nyame akumadi akiri si duem wana pai ye se metrologi fo kura kan se disam enso to ahwese won ko jina baabi a wo na wa te bibi se park so bibi en ho ni ni patenti a wo agrada pa ye a wo bi e wa pa no en ko simu anu ti no won ko jina ne so na wo tim fa bu ra fom de sa di we se yi ba na grene de we ye ba yi na ba ka che se o be ba secret ya awufo kure sori na wo o ti ase enti me obi nka bi me obi nka bi nche wo se o be secret da yesu on ka so be secret he se if you are seeing an eye in India, it will be secret. I'm a tete, baby. I'm a sani panko. I'm a tete. I was here for Yesu, a di one dance and a Paul, so can be. Yesu, beba o. O beba o. Timu moya moya bre ye. Moya hia da da da ye ye. Enche. O si chene be chene so en kaho. E uradin so chene bo sheon. Si di binim susu e cheno. Ti sene ka ngome edika ti na nchiche mudu nsia ni denso. Sene Paul si di Yesu ma yeno ho adanse.
1: Te sene ka ngome edika en. Iti ye enan nchiche mudu nsia ni denso. Moma ye nti Awurade asem bo se. Efri se. Awurade no Awurade wo sebo. Bo fo pani ni Nyankopon totro bento frisuru be sane. Na Kristo ma wufu wo be sare kane.
0: Twa kakra. Awurade no Awurade wo sebo. O se bo de ate ti kura be fun fiti ayati ya hwe dem a onti o se urade no ado se bo ade wo se ye bo se wo wiem ana sa elu pretwam akuma se ha na enti sa elu pretwam o rukura ni sun kitikiti we to se urade no ado se bo ani yakopon totoro bento e firi suru be sane na Kristo mu awufo be sori kane obusafo me yenye ya dwen de wo nyina na ye nsema na ti so na ka safo na ko mo ha wo ho enti na Paul chi chiri ma chiri won Ebron be ye Christopher no na ka se Jesus Christ oba Jesus beba na o ma dwen yon se eh time no na oba nti o ha na o yewu na o ha na o yewu na na Jesus beba ni wu na ewu ni Paul di adanse a church na bi o Christ ma yo beba no o mu o wu ya atene ne fo ye nkunya o mu o sa atene ne fo no a ye mu wu o no ye yin a ye nyangu ye ne nkunya o mu o na Christ de na na bo fo no ba sa atene ne fo no o be sori kane to aso ma me
1: nche moye edu enso no wose ansa na obe ba abefa yen ayeti ase na yakai ene won nyina mununkum se yenkoshi erade ewiem na sara na yen erade betena da amen
0: amen nti mo fan se mi mo wire se akwa mu awu ndi kan esore a na yen ayeti ase yen nyanguye no na dia yen se Yesu ba abofo no abeye wiem bebre na omo piki ana se omo sesa atena nefo ebi kura na de wuuye no uye tene ni na wuuye no ebi wuuye kura kutu da kutu nete na kusi obi de akosi dan binyane o yesu ye yiri efa wiase ya nipa na wuwu obi kura se bebre ho aye ho safo ni nyina so yo tene ni nko ba bi a she bia Yesu Kristo pia abo for the baby you e do wako na so we fa omo a wuo no e di kan a na ye tete ase yi o se wo de bread to ho na the steam e konko so a ne bread na ehura kota re ho se wo ye tire ni ni a sa steam ni bi wo mu ti bo for no pie ya o ma o so a no de wo se be se sai ba ko de ako abo sa bread no so na main to trouble to a ye se no ni nyina ye adwuma out to us his secret. Man ka chere o. Ebusa fo bia je secret. Nya mi nsro bia. Asemo ehia obi ase bia o chere no baabo mu. De ye ne de ye nyina o chere no baabo mu. Ana o chere se mfa de ye. De busa fo. Jesus Christ o maye no. O ba be fa ahote fo a edi ka wuo no. Na ye nso a ye ahote fo a ye nya nguye no. Ya to aso ye nyina akọ. Yesu ba o. Ti sakira wadwen. Subanya owo mu no sakira wadwen. De enche ne de o baba no aba. Enche na wonso braso na wawu ni nyina otemwo adu ti abusafo Yesu ba wo ba no enye kukuo mu asem Yesu ba wo ba no enye obia enim da kro beba yenkenka bibi firi ma atua asem patia duonu na nche moda aduana nan
1: eti asempa eti ya duonu na nche moda aduana nan Matthew chapter 24 verse 44 wase ye inti munsiesie mo hunsie efri se dona monwene ho no ana monwene ho no emu ena onipa ba no ebeba amen
0: amen yensiesie hunsie eda obeba no ye nwene ho da ani lo tutu akronfo ho a ama ebinum ka se se obeba be akronfo be wi na wo secret dia obeba e secret da bi anya santi no ka ye eda ye nwene ho ana obeba oni wa dwinum ta ko da hwa beti me pe pe pe pe pa pa pa pa pa o sori ya wa o ye de boye ni no u pie ya obe hunu yesu kristo enim no ano wu de boye ni bi obe hunu yesu bia obe twak ye wu se wa anye de ya yesu kristo pie ni wa ye toso mienu no wa o ye de boye ni bia ye sisa tene na efo ko no wa o ye de boye ni no ubewu ama tene na efo na ko di 1000 years ansana wo yɛde atene na efo na yɛte kuro kunkunu ma ya ba no ɛba besi a ansana ebenya no nya wo di jashu nti yɛde yɛ ya ta ko jare ba bia wo mo yɛ ɔmo nu anuane no wo kɔ ba bia ɔmo nu anuane tɔ no a ya hwe buruburu jabi ya so ho na de kura de